0: kado nga kuminga kayobe ego nyembona beuline nga mwigenda tijorogiza nyembona abunu abunu ayinwari nga himagamba tijorogiza nyembona shanhari muri Kongo tijorogiza nyembona butorosi turinga nyenaringa igishubi nyene tijorogiza mbona nkurunziza jabisa ringa igishubi nyene tijorogiza nyembona mushikanje bitaho ziyana nga igitega tijorogiza namvuye kure siriyake igitega tijorogiza nkaririmbo
1: wiii oui.

0: bazari giharati namakire bihiye kudakoma mukama yabavunwa no ara tibirambire
1: ndakumvijana kwija
0: kirambu kirambu tiwe kudakoma namaki
1: choma
0: choma tibirambire
1: ariko kiramba magara yiwa mazimisa tameze neza gose mugabara turiko tuyaga nande
2: data ni mukinindo ngahe fa ya buhanda
1: kwa kraveri
2: yego
1: jorogiza kuri inde krave
2: jorogiza kuri wenye na chimini mana gakoro
1: ndagushimye nanje
2: reka mane baba nubo sawa bakunzi bose bintu ndi kitiye na bifurikije kanye nga mu busero mbone arsina nga mu busero si rana nayo takashira kugeza bone choma zwa choma di mahada mini konga ikiri kiro gida na bosto nga ikiri kiro gida kana wana nga arguru yande si kiro gida ni wagi yigora wako wajake nga mtingo si kiro gida kama nejira ari nga mkabo onda si kiro gida ni wagi wa mtama wati wanu wanu wanu wanu wanu wanu wanu wanu wanu kama nejana ari nga mkibo jiro shana ari nga kumuvira si kiro gida na pira nga mwijana si na hiti sanga mwijana si kiro gida ene kurota nga gihanga tigeregi tani bagiye wa Kenya tigeregi dare kamane diye gana nga kwipinya tigeregi ko kamane bayise hese nga mu karte mi wara nga mu tere tigeregi tani bagiye gyo nga mu tere tigeregi kamane perina na ibo na nga mkini nda tigeregi tani bagiye gyo nga kumahana ga kini we tigeregi Kirengo nga kwiso kona jamari tigeregi kambona sakiro tamuru ngaho kumusufe kigero giza kirenye nga mu busoro kigero giza kege nga mu busoro kigana nya mwigiri kigero giza ari mendiri mbo ya krode kanyaga pore pore iyo ere abakunzi bo se indondi kristira naba nashobe kuvuga bo sananya yigiri kigero giza
1: reka ronda gushimire nawe ugira ibihe byiza
2: awasa mu yagajisa.